sinne tyhmiäkään. Ei säännä meidän furaa, mikko ketä mäkin puhutaan.